Nyon bon man blue pay, wa bon de nak paye, wa boin. Dere wa boin, en nyo me, ma wo se bo yeje, wa boin, ma wa jie. Dere wa boin, en no boudi. Dere wa boin, en no boudi.